皆さん、こんにちは。本日は現代世界における最大級のテーマの一つ、国家の主権と多国籍企業の巨大な資本力とのせめぎ合いについて考えます。世界の巨額資金を本当に動かしているのは誰なのでしょうか。国境を定め、軍隊を維持する国家なのか、それとも国境を越えて活動し、その資産規模が多くの国の GDP を上回る巨大企業なのか。この問いを具体的に示す国際外交と金融市場を揺るがしている最新の動きがあります。現在、世界の注目はイラン向けに計画されている巨大基金に集まっています。2026年6月16日、ロイター通信やアルジャジーラなどの主要国際メディアは、相次いで速報を伝えました。それは、アメリカとイランの水面下での外交交渉の結果として生まれた歴史的な合意です。その中心にあるのが、総額3000億ドル規模のイラン復興投資基金です。さらに注目すべきは、合意成立から間もない段階で、この基金の半分以上にあたる約1600億ドルがすでに拠出を約束されていることです。ここで大きな疑問が浮かび上がります。中東の重要国、イランを国際経済に再び組み込むこのプロジェクトに、一体誰が、なぜこれほど巨額の資金を迅速に投じようとしているのでしょうか。この仕組みについて、アメリカ政府の J.D. ワンス氏が説明を行いました。その内容は従来の常識を覆るものです。この基金はアメリカ政府による援助でもなければ、かつてのマーシャルプランのような国家主導の支援策でもありません。国家は制度設計を担いますが、実際の資金提供と運用は多国籍企業や巨大資産運用会社、そして国際的な投資コンソーシアムが担うという新しいジオエコノミーのモデルなのです。この事例は何を意味しているのでしょうか。長年にわたる制裁の影響で、イランでは石油、天然ガス関連インフラの近代化が求められ、産業界も技術革新を必要としています。一方で、世界の投資家たちはそこに大きなビジネスチャンスを生み出しています。ワンス氏によれば、この基金は多国籍銀行や資産運用会社が管理するエスクロー口座を通じて運営される予定です。企業が資金を拠出し、その担保として将来のイランの石油天然ガス収入が活用されます。ここで国家か企業かという問いへの答えが見えてきます。ワシントンとテヘランは外交合意を結ぶことができます。しかし、その合意を実際に機能させ、工場を稼働させ、パイプラインを建設するためには企業による資金供給が欠かせません。国家はルールを定める審判役へと交代し、企業が実際に資金を動かして事業を推進する主役となりつつあるのです。資本は本来政治的リスクを好みません。しかし、そのリスクを上回る利益が見込めるならば、自らリスク管理の仕組みを構築します。今回のイラン基金は、世界の企業が外交を支える資金を私たちが提供すると示しているとも言えるでしょう。こうした巨大基金が国際政治にもたらす影響は非常に大きなものがあります。企業主導の資金が国家の外交政策にまで影響を及ぼす可能性があるからです。例えば、将来

アメリカで政権交代が起こり、新たな大統領がこのイラン合意を一方的に破棄しようとした場合を考えてみましょう。その相手はイラン政府だけではありません。すでに数十億ドル規模の投資を行った国内の金融業界や巨大資産運用会社とも向き合わなければなりません。こうした企業資本は国家間合意を政治的変動から守る一種の国際的な防護壁となりつつあります。結論としてイラン復興基金の事例は21世紀の地政学がもはや軍人や外交官だけによって形成されているわけではないことを示しています。今日の世界では国家系ファンドと多国籍民間ファンドが影響力を競い合っています。そしてその力関係は資金と物流を握る企業側へと徐々に傾いているように見えます。本日はサーリフ・カヤが制作した地形学ダイアリーを通じてイラン復興基金の舞台裏と国家に対するグローバル資本の影響力について考察しました。来週も資金と権力が動く最前線を共に見てまいりましょう。それではまたお会いしましょう。地経学ダイアリー。

ユネスコに見るトゥルキエの足跡。皆さんこんにちは。ユネスコに見るトゥルキエの足跡の時間です。この番組では、トゥルキエのユネスコ世界遺産暫定リストに登録されている貴重な文化遺産をご紹介しています。今回訪れるのは、地中海沿岸に位置するアンタリア県の歴史ある町アランニャです。アランニャは、地中海に向かって突き出した美しい半島、城壁に囲まれた城塞、海と一体となった防衛施設、そしてセルチューク朝時代の面影を今に伝える歴史的景観によって知られています。単なる美しい海辺の町ではなく、長い歴史の中で様々な時代の文化が積み重なり、独自の歴史空間を形成してきた場所なのです。ユネスコ世界遺産センターによると、アランニャは2000年2月25日、トゥルキエ政府によって世界遺産暫定リストに推薦されました。文化遺産として評価されており、長い歴史の中で受け継がれてきた文化的伝統を伝えていること、そして建築物と歴史的景観が一体となって保存されていることが、その大きな価値とされています。つまり、アランニャの魅力はここの建造物だけでなく、半島全体に広がる歴史都市の景観そのものにあるのです。アランニャの歴史はその地形と深く結びついています。天然の利用港として知られるアランニャ半島は、ユネスコの資料でも、城壁に囲まれた要塞都市として紹介されています。この地は古代にはコラケシオンと呼ばれ、ローマ帝国やビザンツ帝国の支配を経て、セルチューク朝時代に大きく発展しました。現在のアランニャという地名も、この町の発展に大きく貢献したアナトリア、セルチューク朝の君主、アラーティン・ケイクバードに由来すると言われています。町を象徴する存在がアランニャ城です。現在私たちが目にする城郭の多くは、セルチューク朝時代に整備、拡張されたものです。この城は単なる軍事施設ではありません。城内

庭、貯水槽、宗教施設、宮殿跡、浴場跡、そして伝統的な町並みが残されており、かつて人々が生活していた歴史都市そのものとなっています。ユネスコの資料にもセルチューク朝時代の貯水槽や浴場跡、ビザンツ時代の教会、ケイクバード宮殿の遺構、さらに伝統的な市街地が存在することが記されています。そのためアランニャは単なる城ではなく、人々の暮らしが息づいてきた歴史都市として高く評価されているのです。またアランニャの価値をさらに高めているのが、海との密接な関係です。城壁は海岸まで続き、中世の造船所を含む海上防衛システムを形成しています。その中心となるのが、アランニャを象徴する、クズルクレ、日本語で赤い塔と呼ばれる建物です。1226年、アラエッティン・ケイクバードによって建設されたこの八角形の塔は、高さ33メートルを誇り、港や操船所、そして城の防衛によって重要な役割を果たしてきました。アランニャ造船所もまた、その町の歴史を語る上で欠かせない存在です。チュルキエ文化観光省によると、セルチューク朝時代、この造船所では船の建造や修理が行われ、砲をはじめとする船舶用品も製造されていました。このことから、アランニャが陸上防衛だけでなく、海洋活動の拠点としても重要な役割を担っていたことがわかります。まさにアナトリア・セルチューク朝が地中海へと進出する上で欠かせない歴史都市だったのです。ユネスコでは文化遺産は単に古い建物が残っているだけでは評価されません。歴史的な価値や本来の姿が保たれ、人類の歴史においてどのような意味を持つのかを示せることが重要です。アランニャではその条件が今もはっきりと見ることができます。城壁、塔、造船所、港湾地区、城内の宗教施設や住宅跡、貯水槽、そして伝統的な町並み。これらが一体となることで、地中海沿岸における防衛、海運、交易、そして人々の日常生活が共存した壮大な歴史景観が生み出されているのです。現在、この貴重な遺産を守るための取り組みも進められています。アランニャ市によると、アランニャ城をユネスコ世界遺産に正式登録することを目指し、文化観光省や外務省と連携して、推薦書や管理計画の作成が進められています。これは単なる登録手続きではなく、歴史遺産を長期的に保護し、次世代へ受け継ぐための重要な取り組みです。近年の文化遺産保護では、建物を修復するだけでは十分ではありません。歴史的景観全体を守り、観光客の動線を整備し、地域住民の暮らしとの調和を図りながら、文化遺産への理解を深めていくことも大切です。アランニャ城が考古学的、自然的、歴史的、都市景観的価値を持つ保護地区として維持され、歩行者や車両の動線整備が進められていることもそうした総合的な保護の一例と言えるでしょう。そして近年、アランニャで注目されているもう一つのテーマが持続可能な観光です。アランニャはチュルキエを代表する観光都市であるため、歴史遺産の保護と観光振興のバランスを取ることが非常に重要です。ユネスコも単なる観光地化ではなく、保護と活用の調和を重視しています。そのためアランニャでは、地域住民と観光客の双方にとって、より安全で持続可能な形で歴史遺産を受け継いでいく取り組みが進められています。今日私たちはアランニャを訪れると、青い地中海に囲まれた半島にそびえる城壁、赤い塔、造船所、そして歴史ある町並みを目にします。
しかしその美しい景色の奥にはさらに深い歴史があります。世界遺産暫定リストに登録されているアラニア歴史都市はアンタルヤだけでなくトゥルキエ全体の文化的記憶を象徴する特別な存在です。この貴重な遺産を守り、広く伝え、未来へと受け継いでいくことは、トゥルキエの豊かな文化を世界に発信する大切な一歩と言えるでしょう。ユネスコに見るトゥルキエの足跡。

これで本日のテレテチュル系の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、チュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルクサット3衛衛星垂直変波、周波数 11958kHz、およびチュルクサット4衛衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテウォットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテチュルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年6月29日月曜日。本日の放送は放送技術者アスリークマスとともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送はチュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間。トゥルクサット3 a 衛星垂直変波周波数 11958kHz およびトゥルクサット 4a 衛星水平変波周波数 11096kHz を通じてお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半では世界からの最新のニュースをお届けします。後半ではご存知ですか?並びに旅行記をお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。サウジアラビアでアラムコのヘリコプター墜落、14人死亡。米国とイラン新たな衝突の停止で合意、協議は継続へ。イラン、バーレーンとクウェートの米軍施設8カ所を攻撃したと主張。イスラエル、ガザへの致命的な攻撃を継続。パキスタン、テロ組織を標的とした作戦で29人死亡。欧州で熱波が猛威、各地で気温の記録更新。チュルキエ、風力発電で世界5位、太陽光発電で10位。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。サウジアラビアでアラムコのヘリコプター墜落、14人死亡。サウジアラビアエネルギー省は、同国東部ラスタヌラで墜落したヘリコプターに搭乗していた少なくとも14人全員が死亡したと発表しました。サウジアラビア国営通信 SPA によりますと、石油大手サウジアラムコのヘリコプターは昨日の日曜日、ホルムズ海峡の西側に位置するサウジアラビア東部沿岸のラスタヌラで墜落しました。SPA は事故原因を究明するため関係機関による調査が開始されたと伝えており、事故の原因は現時点では明らかになっていません。サウジアラムコはおよそ4ヶ月間にわたる中断を経てラスタヌラターミナルでの原油積み出し作業を金曜日に再開したばかりでした。サウジアラビア東部のペルシャ湾沿岸に位置するラスタヌラは同国で最も重要な石油精製輸出拠点の一つです。世界最大の原油輸出国サウジアラビアはアメリカとイランの戦闘停止に向けた暫定合意に先立ち、地域各国やが石油や天然ガスの生産及び輸出を拡大する中、活発化した原油輸送にも加わっていました。米国とイラン新たな衝突の停止で合意、協議は継続へ。ワシントンとテヘランは暫定合意を揺るがす新たな相互攻撃が行われた後、新たな衝突を停止することで合意しました。合意の実施に向けた技術的な協議は引き続き行われる予定です。アメリカ政府当局者は、双方が当面は緊張を緩和することで一致しており、船舶はホルムズ海峡及びその周辺を自由に航行できるようになると述べました。また双方は30日の火曜日にカタールで会談を開き、ホルムズ海峡をめぐる対立や中東での戦争終結に向けた取り組みについて協議する見通しです。イラン、バーレーンとクウェートの米軍施設8カ所を攻撃したと主張。イラン革命防衛隊はイラン国営メディアによりますと、クウェートとバーレーンにあるアメリカ軍の8カ所の拠点をミサイルと無人機で攻撃したと発表しました。革命防衛隊は、クウェートのアリアルサレム空軍基地のインフラと、バーレンにあるアメリカ海軍第5艦隊関連施設を標的にしたとしています。声明では、弾道ミサイルと無人機による今回の攻撃は、アメリカがシリークとキーシュ島にあるイランの施設を攻撃したことへの報復として実施したものだ。

今回の攻撃は昨年10月から続いている停戦を再び破るものとなりました。当局によりますと、2025年10月10日に停戦が発効して以降、イスラエル軍の攻撃により少なくとも1041人が死亡し、3372人が負傷しました。パキスタン、テロ組織を標的とした作戦で29人死亡。パキスタンは国内で相次いだ死傷者を伴う攻撃への対応として、アフガニスタン東部の武装勢力の拠点に対し空爆と地上作戦を実施し、29人の武装勢力を殺害したと発表しました。アタウラ・タラール情報省は、パクティア州、パクティカ州、クナレ州の3カ所の標的を精密攻撃によって破壊したと述べました。また今回の作戦では、パキスタンとアフガニスタンの国境沿いで、情報に基づく地上作戦も実施されたと説明しています。欧州で熱波が猛威、各地で気温の記録最新。ヨーロッパを襲っている致命的な熱波は東へと広がっており、フランスとベルギーでは夜間の一時的な嵐によってわずかな暑さの緩和が見られたものの、大陸全体では数億人が厳しい暑さに見舞われています。昨日の日曜日も中央と東欧では高温が続き、チェコ、ハンガリー、ポーランドは特に大きな影響を受け、多くの地域で最高気温の記録が更新されました。また日中にはヨーロッパ全域で少なくとも1億9100万人が摂氏35度を超える暑さにさらされる見込みです。トゥルキエ、風力発電で世界5位、太陽光発電で10位。国際的なエネルギー分析調査機関ブルームバーグ・ネフが発表した報告では、トゥルキエのエネルギー転換について、再生可能エネルギー、エネルギー貯蔵システム、バッテリーと電気自動車のエコシステム、グリーン産業、炭素市場、エネルギー転換への資金調達の現状に加え、2035年及び2050年までの見通しが示されました。報告書によりますと、トゥルキエは2025年、風力発電設備の導入量で世界5位、太陽光発電設備の導入量で世界10位となり、いずれの分野でも世界有数の市場の一つとなっています。また2026年から2035年までの間に新たに合わせて25ギガワットの風力発電設備が導入される見通しです。このうち再生可能エネルギー資源特区プロジェクトが新たな風力発電設備導入量のおよそ 37% を占めると予測されています。さらに、昨年認可を受けたおよそ19ギガワット分の蓄電設備付き風力発電所プロジェクトの建設が進むことで、中継の再生可能エネルギーの発電容量は大幅に拡大すると見込まれています。一方、蓄電技術の進展により、風力発電が電力システムで果たす役割はさらに高まると期待されていますが、より多くのベースロード需要を賄うためには、風力発電と蓄電池への追加投資が必要だとしています。以上、ニュースをお届けしました。

2023年2月6日に、チュルキエ南東部で発生した地震で大きな被害を受けたハタイ県は、アナトリア地方で最も古い集落の一つだということをご存知ですか？

アナトリア最古の集落の一つであるハタイでの生活に関する歴史的発見は、紀元前10万年にまで遡ります。ハタイ地方は、温暖な気候と肥沃な土地の特徴から魅力的な場所とされています。それに加えて、歴史を通じて移住が受け入れやすい地域となっているもう一つの特徴は、チュクロワを経由してアナトリアとシリア・パレスチナを結ぶ道路の交差点に位置していることです。さらに、メソポタミア

山脈から地中海に到達するのに最適な港もこの地域にあります。宗教と文化の兄弟愛を象徴するユダヤ教、キリスト教、イスラム教のコミュニティが暮らしてきた2300年間の歴史を持つハタイでは、3つの宗教の信者が並んで墓に眠っています。市内のサンピエール教会はイエスの信者たちが初めてキリスト教と呼ばれ、教皇パウロ6世によって巡礼地として指定されました。そのためハタイはキリスト教世界にとって大きな重要性と意味を持っています。ローマ人が好んだ都市であり、東の首都で皇帝が時折滞在したハタイは、おそらく歴史を通じて最も地震による被害を受けた都市の一つです。特に西暦526年に発生した地震は歴史上最大級の地震の一つとなり、都市周辺に大きな被害をもたらしました。自然災害以外にも、ハタイは歴史を通じて侵略による破壊の対象にもなってきました。526年と528年の地震の後に再建されたこの都市は、アラブや西洋の資料では水の都市と表現されており、過去から現在に至るまで常に貿易において重要な位置を占めてきました。2022年のデータによると、トルキエで13番目に人口の多い都市であるハタイは、地震災害により大きな破壊を受けました。しかし、ムスタファ・ケマル・アタトゥルクによって名付けられたこのトルキエの都市は、間違いなく国民の団結と結束によって再建されます。

聴者の皆さん、こんにちは。セイランです。今回は、歴史の様々な色彩に彩られた町、ガーシアンテップへと足を踏み入れます。石には古代文明の痕跡が、料理には何世紀にもわたって蓄積された風味が息づいています。この町の文化遺産と食文化遺産を、ぜひご一緒に探っていきましょう。最初の目的地は、過去のささやきを現代に伝えるゼウグマモザイク博物館です。一歩足を踏み入れた瞬間、目の前に現れた巨大のモザイクが過去から語りかけ始めました。一つ一つの石が何千年も前の物語を語っているかのようでした。色彩と模様が織りなす魔法の世界に私は迷い込みました。ジプシーの少女のモザイクを見つめたとき、時が止まりました。歴史の深淵から私を見つめるその瞳には、悲しみと知恵が宿っていました。私はそこを離れ、ユーフラテス川のほとりへと向かいました。川に抱かれた険しい崖の上に築かれたルムカレは、その壮麗さを余すところなく目の前に現れました。城へと向かうにつれ、一歩ごとに自然と歴史が織りなす様を目の当たりにしました。頂上に着くと、ユーフラテス川の水面に映る景色を見つめながら、しばし沈黙の時を過ごしました。風に運ばれてくる歴史のそよ風に心は安らぎました。ガジアンテップ考古学博物館もまた私の目の前に立ち寄りました。博物館の扉をくぐると、歴史が幾重にも重なり合うホールをめぐる静かな旅へと出発しました。ヒッタイトからローマ、ビザンツからオスマン帝国まで数千年にわたる文明の痕跡が展示された遺物を通して目の前に広がりました。それぞれの展示ケースは過去へと開かれた窓のようでした。時には破壊し、時には女神像や陶器の破片、これらすべての沈黙の証人たちが、時がどのように形作られ、私たちが今日に至るまでどのようにたどり着いたのかを私に教えてくれました。博物館を後にしてガジアンテップの中心にある歴史的アンテップ住宅群へと向かいました。狭い路地を歩くと石壁の涼しさと歴史の香りが私を包み込みました。出窓、木製の扉、高い中庭、それらはすべて過去の美学を現在へと運んでくれました。まるでそれぞれの家や通りがそれぞれ異なる声を持っているかのようでした。私は一歩一歩それらの家に生きる人々の生活や語られていない物語を想像しながら前へと進みました。その後、街で最も活気に満ちたカラフルな場所の一つ、エルマジュパサールに立ち寄りました。スパイス、乾燥唐辛子、色とりどりの石鹸、そして地元の産物の香りの中を歩くことは、まるでご馳走のようでした。そのすぐ隣にある銅細工バザールは、私を別の時間の層へと連れて行ってくれました。過去の熟練の技が

地の音の中に響き渡っていました。カウンターで銅を形作る商人たちの手によって芸術作品が息づいていました。ここではただの買い物をしたのではなく、手間、忍耐、そして伝統の息遣いを肌で感じ、そして深く味わいました。町の食文化へと足を踏み入れ、最初に訪れたのは、エミネ・ギョウシュ・キッチン博物館でした。ガジアンテップ城の南に位置するこの博物館は、1904年に建てられた歴史的な邸宅の中にあります。古い赤金鍋、石窯、タンドゥール、オーブン、ここは料理のレシピだけでなく、人々の生活様式や記憶を垣間見ることができる場所でした。ガイドの話を聞いていると、食が伝統の象徴であることを深く感じました。それから少し歩いて、ハマム博物館へ向かいました。ガジアンテップ城の隣にあるこの建物は、歴史的なハマムを再利用して建てられました。涼しげな石と銅のボールに、かつて心身を清めていた人々の伝統を感じました。ガジアンテップの旅の最終目的地、女性殉教者記念碑に到着したとき、私の心の中に深い尊敬の念が湧き上がりました。この記念碑は、単なる建造物ではなく、ふるさとのために命を捧げた女性たちの人生と戦いの象徴でした。風に運ばれてくる祈りの声に身を委ね、私は彼女たちの物語に静かに耳を傾けました。そして美食の頂上にたどり着きました。ガジアンテップの街角を歩くたびに様々な香りが漂ってきました。最初の目的地は石窯の前。カリッとした表面が食欲をそそるラフマージュンのスパイシーな香りが私の味覚にご馳走の幕開けを告げました。そして早朝に立ち寄ったカトメル職人の店では黄金色に焼き上げられた生地の中に詰め込まれたピスタチオとカイマック、つまりクロテッドクリームに出会いました。その一口がまさにアンテップの朝の風景にぴったりと寄り添う味でした。そして旅の本当の主役、バクラは、幾重にも薄く伸ばされた生地、丁寧に散りばめられたピスタチオ、職人の技で焼き上げられ、仕上げにたっぷりとかけられるシロップ。一口食べるたびにそこには手間、時間、そして忍耐が感じられました。この伝統はまるで世代を超えて受け継がれてきた芸術作品のようでした。ケバブはアリナーズィック、角切りケバブ、玉ねぎケバブ、内臓の串焼きなど様々な種類があり、炭火で焼かれたトマトや唐辛子と一緒に盛り付けられ、どの一皿からも職人の技がにじみ出ていました。そしてすべての味に寄り添う隠れた主役、それがガジアンテップのピスタチオです。これはほぼあらゆる味に現れていました。カトメル、バクラはアイスクリームの上、スープにまで、この街はピスタチオのすべてを秘めていました。なぜならピスタチオこそがこの街のアイデンティティだったからです。ガジアンテップはその石に染み込んだ思い出、香り、そして味とともに私の心に深く刻まれました。ただの観光地以上のものを感じる街でした。今度はカフラマンマラッシュの涼しい風とアドゥヤマンの静かな山々が迎える番です。新しい味、新しい物語へ向かっています。また次回お会いしましょう。

これで本日のテレテ中継のカエラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トゥルキー時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、およびトゥルキサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。